0: Sedmé nebe.
1: Pekný večer z pořadu Sedmé nebe vám želá Katarzia. Mám opäť jazzovú náladu, budem vám preto púšťať hudbu, ktorá mi spôsobuje príjemný stav a dúfam, že to na vás prejde. Budem sa dnes prechádzať hlavne po New Yorku. Začnem trumpetistom Adamom O'Farrellom. Narodil sa do legendárnej muzikantskej rodiny a vyrastal v Brooklyne. V New York Times o ňom napísali, že len málo kto pochybuje o tom, že Adam O'Farrell patrí medzi popredných jazzových trumpetistov a možno je aj ďalším veľkým improvizátorom tejto hudby. To je príjemný kompliment. Pustíme si jeho skladbu Eleanor's Dance z albumu Elephant, ktorá obsahuje nápaditú a zapamätateľnú opakujúcu sa melódiu. Album vydalo vydavateľstvo Biophilia Records.

Spomenula som si na jazzovú songwriterku, gitaristku a speváčku Becku Stevens a pustila som si jej album z roku 2024, ktorý som z neviem akého dôvodu doteraz poriadne nepočúvala. Niektoré albumy sa ku mne dostanú až oveľa neskôr po vydaní. Becku často vidím na spoluprácach s Jacobom Collierom a to bude asi tým, že Becka má mimoriadny sluch a voice control a môžu sa spolu zabávať. Na týchto piesniach ma zaujala sloboda v postupe písania a forme pesničky, to, že sa Becka nebojí používať verše bez rímov a témy, o ktorých píše, sú aktuálne a bezprostredné. Prekvapilo ma, že tak fantastická jazzová spevačka a gitaristka urobila folkový album, čo mám veľmi rada, keď sa stane. Tak vidíte, takto neskoro som sa zobudila, ale preto pustím až dve piesne z albumu Maple to Paper. Prvou bude Now Feels Bigger Than Past a začína úvahou o tom, prečo si ľudia vždy všimnú niektorých umelcov až po smrti. Čím by som rada pozdravila do neba hviezdu Olivera 3, ktorého album som si pustila až pred týždňom. Druhá pieseň od Becky sa volá So Many Angels.

Mono Neon je bas-gitarista. Jeho hudba je dosť crazy v najlepšom slova zmysle. Rýchlými behmi a energiou mi pripomína Thundercata, ale umelci nemajú radi porovnávanie, takže ak práve teraz počúva tento pořad, dúfam, že sa neurazí. Banger, kde na basu slepuje, je z albumu, ktorý by sa dal voľne do češtiny preložiť ako Hlína mne má radši než ty. Nasadzujem si brýle s barevným filtrom, zapínam UV svetla a song s názvom Soul Deposit. Mono Neon.

Destin Conrad je americký spevák a songwriter, ktorého som objavila až nedávno, čo prisudzujem svojej hudobno-počúvacej spomalenosti, ale o to väčšiu radosť mám, že môžem počuť prvýkrát tak skvelý album, ako je jeho Whimsy z januára 2026. Na prvej pesničke Nothing is Real, ktorú si vypočujeme, spolupracoval skladateľ Therese Martin, ktorý v nej hrá na klavesi a saxofón, a na druhej s názvom Whip, trumpetista a songwriter Keon Herold. Destin Conrad má vtipné texty a dúfam, že príde do našich končín.

Ďalšia pesnička je vtipná a spieva sa v nej, že by autor chcel byť niekoho psom. Dajme tomu, že možno aj vaším, a to konkrétne bostonským teriérom. O tom, že niekto chce byť niekoho psom, som už v hudobných textoch počula. Spieva tak aj FKA Twix. I'm your dog. Je to romantická predstava, mňa by len odradili granule s paštetou. Pustím verziu od songwritera a rapera Duckworth'a, vlastným menom Jareda Leonarda Lea. Tento americký rapper, spevák, skladateľ a producent žije v Los Angeles, ale najviac za neho povie tento single. Páčia sa mi rytmické diery aj posledná veta v nahrávke. I wanna be your dog again.

0: Oh my gosh, you're such a good boy, aren't you?
1: Laura Anglade je francouzsko-americká jazzová speváčka. Narodila sa vo Francúzsku, vyrastala v Connecticute a neskôr pôsobila v Kanade, dnes sa zdržiava predovšetkým v Toronte. Jej štýl vychádza z tradičného jazzu a swingovej éry, pričom sa vyznačuje čistým vokálom a silným zmyslom pre interpretáciu a storytelling. Jej divadelný prejav si zachováva sofistikovanosť a vybrala som single The Music That Makes Me Dance.

Buď ku mne milá a budem o tebe písať pekné pesničky. Ak budeš protivná, budem o tebe písať hnusné pesničky. Hovorí britská R&B speváčka Sasha Kibo, ktorá sa v apríli tohto roku objavila aj vo vypredanom newyorskom klube Blue Note. Podľa jej EP Act Right prešla procesom rozchodu na uzdravenie s konečným vyústením do sebelásky a ja pustím pesničku s názvom Heal Something, ktorá je z naväzujúceho albumu Act Right 2.

0: Pieseň Bring the Light je spoluprácou Ibrahima Maloufa a Johna Batista z albumu Trumpets of Michelangelo Volume 2. Nie je to len hosťovanie na jednej skladbe, v podstate vystihuje myšlienku celého projektu. Ak poznáme oboch umelcov, Bring the Light začne dávať väčší zmysel. Ani jeden z nich sa nesnaží robiť čistý jazz, skôr vytvárajú hudbu, ktorá pôsobí zdieľanie a živo. Ibrahim napísal hudbu a John Batiste text. Okrem toho v nej hrá aj na klavíri. Na base, ktorá je výrazným nosným nástrojom nahrávky, hrá mononeon a ďalších 30 hudobníkov okrem nástrojov spieva a tlieska. Bring the light.
1: The light is in your heart already.

Sedmé nebe dnes uzavriem zaujímavou londýnskou autorkou, saxofonistkou, speváčkou, producentkou Laurou Miš. Tento rok vydal album Lytik, čo znamená kamenný. Laura Miš spieva o tom, že máme na chvíľu zložiť váhu sveta a oddychnúť si v jej objatí a byť k sebe láskavý. Na mňa takto jednoznačne jej pieseň Soften funguje. Želám vám krásny víkend a slyšíme sa zase na budúce.